Жаңпаң алмаштырууга иши болуп калса дейт о. Жириян сычаңы берип, ошо даванды алмаштырсаңыз 100 кой кымбат алмаштырсыз. Жириян сычаңы берип алмаштырганга 100 кой аза ала алайсыз деп баштадыпты. Абдуллах Хотеп.

0: көрүшпөй ишейли депсиз. Отуруп бир пиялча ичкеч муңдасыңыз, техим күлгүлүгү болгуда экен. Мушу накшада дейлегенде экен, сүйүшнү истесең, сүйүлүшнү истесең, сүйүшнү бил дегенде жакшы тарбиялан кыпсыз. Биз кошулдук кепиңизге.
1: Абдрахман кам кап. Токтука, мени катти кечирип атма, адам булай десон.
0: Яхшы кайыптыр экен, яхшы кайыптыр. Бу дада кукумуз өзүгүм талапны катты койду экен балдаргамы, айылысыным шуна сүйдүгөн атраплыкна айтты энчке. Көлүк бир калбы мехир муабек толган бир акамыз экен чу. Биз язмалардан эс кылдык мана. Баланы айыплап, тыллап, баяки буйрук талап бузу да эмес, шунда чырайлык параң кылды го.
1: Туура.
0: Ошончук болду кеп деген.
1: Шу. Балаңыз аңлаган болсо текими?
0: Мен балаңыз уп кеткен болсо макулду да деп аңлыгыдай эле кайыпсыз экен.
1: Мына ма атсынын сөзүгө атап

0: İmtihan meydanına ma Saybağ rayonu tərəf dolsa mən apırıb qoyay deyib İldananın da desə, ha? Hmm, rəhmət. Dostlarımızdan aşı ehtiyaclıq uçurlar kəyğa vaxtıda biz sizlərə yetkizimiz, ha?
1: Hazır ma o çaxmaq qaşqanın qocayını rəhmətullah bir uçur yollabdı ma o. Şi Bayxandan kilib Şangmaçonğa ağılığa yəkə. Qarıb taş qaylanma yoldan kilib Qorçondan janın udulu, ha? Körüknün üstü. Körüknün üstü. Мошу бир машина сок адсыз берип то тогурсу кылып калды бир SUV жолду итип. Жолду
0: тосаплам, э?
2: Деген машина диккат кылыңдар. Аял кишилер деген машина диккат кылыңдар. Мана макер кимда болуп атты мана ши, э? Аял кин.
1: Тогурсу кылып калды бир машина ара үтүп атам неме буядын, э, кейинде.
0: Хаталык кылып калды ма, бу машинанын игиси мо азыр турупту мыш көрүктүн үстүндө, э? Дархал айрылсы болду дейсиң ме ядын?
1: Алды чөгүлүп май янто кетип ма симот столбага үскө окшойду. Тогурсу кылып калды машина,
0: э? Анткен жол төсөлүптү. Демек азыр май жол тосалды деген кеп атраптан келип аткан машина аста жүрүшөт
1: да. Мау Баушай жолу, Ямашан, Шивайхандан келип аткан достор, э, башка линияны тандап баңсаңлын болгу дек. Яки көрүктүн астыгы чүп кеттиңлар. Көрүктүн астыгы чүп кетип достор, Хочо Нанжан диван тарап. Көрүктүн астыгы чүп кетип, мында маңсаңлымы болуду достор. Көрүктүн үстүгө чыксаңлар, машу Хочо Нанжан эгилмидин айынып ламышаңмачоң. Мушу жерде мында бир адыс сүз берипти, э? Көрүктүн үстүдө. Чыгып, я астыгы я менен маңсаңлы ок деп мына үстү тосулуп кетти жума.
0: Көрүктүн ар кызда алмаңлар. Ең ават жолдары шунда раван дейди мана Байразия. Ой, мана кусакны футтамайды экенмиш кыз. Вакты тамак жейди экен, шуның белән бис маңды экен, бер көндә хел обдан пул тапты экен бу Байразия.
1: Әлфира эркин бер учур юллап, а түштүм мушта кеген бу муша машина деп учур юллап то, бу машина кандай кетсиңиз ма бу? Жужаң юлы деп татылган сүрәткә 5-нче көрүк тарафтан килеп, оңга кылган даңгыңга кылган юлкә, ә? Kia машина Шинпе Саллинглин деп ло ахыр сунук кеп айжоныңки. Шинпе 300 деген номерли капты айжоныңки. Акыдык номер сунуп кетипти.
0: Каптыма. Өз билди акача.
1: Мушта айдап манган кепте буны. Буны вактыда бир тарап кылып алсого дек. Шинпе деп ло 300 ли кеп капты акыдык номер жок.
0: Бирасыңла. Kia машина. Аш коглап берип, итип берип болсун бир.
1: Як өзү билди менчи.
0: Билди, э?
1: Өзү билди аны ал.
0: Билмеген кыяпет кырбага адамга билдириш керек мен кедей эмес.
1: Он азыр өзү толуклар кып болгуч деп айдап туга окшойду, лекин вакытты толуклуп элеңлар жоомушта акбалда.
0: Илгар маалымдын шунда таасирлик бир мазмунлар кепти, караң бу ага жыгылайдыган музыка келди.
1: Уюн, муш балым таасирлик жаза алам деген.
0: Шундуң, э? Физик маалым туруп, э? Тамак жеп, тамак жемей, аш кылсак, ток кылсак, иш кылып, ар кыл ар яңы залатты аңлап бермиз. Факат радиого иштеп багылганда, андан радионун аваз жеткизүш болуп калмай, жана иллик хамра болуш экенин, актив энергия менен ар бир адаттык убакыттарын кымбатка ээ кылдыганын эс кыла алабыз. Мендек ашна эс кыла алабыз. Накшларын аңладык, Жамалдын апандымдын тарбиялык сөздөрүн аңладык. Тәрбиялек иге болдук, нургун учурларга иге болдук. Радионун иш кылып каттылыгын тасвирлешке менин тилим ажызлык кылды. Гарчи мен бир окуткучу болсам, тилим ажызлык кылды. Адабият окуткучусу болсам, изип иттим, лекин мен физик химия окуткучусу, шуңа тилим ажызлык кылып биз буламыдым. Бир тасирли битей деп ойлогандым болмаса, ии, калбымды түшөнгөнсүлөрмү чыккандар дейди. Шикимиз мо түшүнүп аттыбыз, аңлогучулар түшүнүп тәсірленіп аңлығучылар мештапты азыр юм юм юм жығылап атады.
1: Жығылап атам ба?
0: Жығылап кетті азыр, э? Ха, сіздің шундай бір оттек мұхаббатыңызды ес қылдық, Илғар мұалым. Сіз әдеттік мұалым емес, ісіңіз, жисіңіз лайықлы Илғар әпендімсіз. Мен шықтым, бұлам деп.
1: Белән дедің ғой.
0: Өзімнің кепіден өзім тәсірленіп кетпей.
1: Белән кеп болды.
0: Илғар мұалымның кепіден тәсірленмеймін, өзімнің кепіден тәсірленіп жығылап кетсем, мен Адылжан тоқтамайды мені.
1: Белән дедіңіз, мұшы кепіні деп қоймысыңыз мүтчөп, Илғар мұалым. Белән болды.
0: Мыш машинаң чыгып лаңлайдыгымыз 174 дейді, а, мыш али мышу. Али му мышындак естуй қолырын ішпадылығыз келіду ю, ішпадылы емейді, мен мышу. ishbadlashlar ojizlik qilyaptimi deb har qatim yum yum yum yig'laydimi shu Alicho?
1: Unda yig'lab ketadi.
0: Yig'lab ketadi. Ay odat ko'rishgandimi? Da mening aspekmish muhabbatimni 174 kishi badligim batdi. Shunga odat ismim nima, o'zimning ismimni qo'ymadim. Men 107 deb lam veshinda, telefonda ismlarim o'shunda. Meni odat opam dadam Ali deb chaqirmaydi. 174 Ali deb chaqirdi qaranglar. Mush muhabbatimni men qanday ishbadilsam bular. Onsta bugün ayalın tuğulğan günü ke.
1: O amana.
0: Nunda taraf qoşniyada Bekravan ayalımın tuğulğan günü ya. Tuğulğan gün naqş qoypaygan bolsanlar go men qoşu kitdim Adiljan ka. Kiçik dostlarınıñ bayramını mübarakleyman dep.
1: Ayalın tuğulğan günü ke?
0: Ayalının tuğulğan günü ke, iki qızının tuğulğan gün nime bugün bayram iken.
1: Unda qoş bizning oğluqçımız buluş sifti bilen. Şang çöçü tingi yolin çisi deydi. Nungdanın çoğun işgi akoşli niye duravan. Bugün benim ayalımın tolgan günü. Bosa ayalımın tolgan günü bir tebrikliken bosa.
0: Tekla, ilik muhabbetlik bir geple var o. Depesin ol hazır üngi yuvasın. Bu haba anda diyemeydi anda muhabbetlik geplen çö. Siz depesin ol.
1: Ben deprem de. Hotun. Bugün tolgan günü. Ben deprem de bunu hem de.
0: Ali, ben de demekçi edip depesin ol. Yotlab geçici.
1: Ali deydi ki Ali deydi ki süyümlük ayalım.
3: Hippizem.
1: Tuğulgan gününgiz gibi mübarek olsun. Mini dep köp çapa çektiniz. Mini dep işki balını mağı taşlap bəmey. Mini avar kınmayın adı. Vakit içinin vakit çıkırıp öyünün işi ve ballağının ışığı yetişip kilovatsız. Şunu üçün siz muşunda boğallığınız üçün men sırtladı paypetek bulup nurgu yerlere berip ilan sözlüşüp ailemizni qamdavat mı? Bu mu minen silerge boğan muhabbetim? Meni toğır düşeninizge rahmet. Men ilan sözleşkili öydün meyli keş olsun, meyli seher olsun çiktip kalsam hapınmay toğır düşeninizge köp rahmet. Gerçi çüştünkilerde balını ekiliş vazifesi mende bozsa mı? Ne nelerden sözleşip atkan ilallahını? Şirketlerinin hocaylarını tok tutup kuyup durup giyinim giyinip verip ballarını ekip itip durup sözleşkinim de. Men şunçilik genga bop kalın. Şu çağda boz doğru düşünüp baldırak işten şu ballarını siz eke geç dursanız. Men şu pullarını tepip men bu vazifemle ada kısam. Doğru düşünüşünüzü ümit kılın. Kemini ablikim.

достарымыздан учурлар карайбыз. Абудунунки учурга карасак, Лонгчуан көчөсү кошулуштуу машиналар көп деген учурун калдырыпты. Ondan başka Amangül katarlık dostlarımıza yaktırıp anlamatkan, üzünün köngül sözlerini kaldırıp durdu.

0: Кадерлик достор, аны окуучуларның учурыгы карайлы, э? Бай оглуның авазлы кучури.
1: Салам, 1074, добрый стамда я. Сизлерни сапсанда хайрлы болсун. Балу, мидунчу, соң сайны алды. Жолда сатна сизе көп, бүтүн тусуш жок, аттан алатмыз.
0: Болду, рахмат. Абдикерим эпенинин учур баген, Жанубий Бейжиң жолу, Тибет ташы жолу, Ишиянның атрапларда автомобиллар көп экен, депту, э? Адилинин учуру карсак, яны Жужан жолдору кошумлуштар аванкен.

Аделина учур Синхуан алуу демекчи экен, а? Синхуан алуу кошулуш тараган экен деп тобойм хата окуп каптым мен. Ондан кийин көңлүмдүн учуру карсак Бейжиң оттур жолунда автомобилдер көбүрөөк экен, а? Хынан шаркы жолу демекчиму? Хынан шаркы жолу автомобилдер көбүрөөк, Бейжиң оттур жолдумо автомобилдер көбүрөөк экен, а? Жишиңдин учуру бакен итбак жолу автомобилдер көп тосулуш көрүлүп атыды деп тоо, а? Азыркы ахваллагы бир карап баккайлы, умумүйүзлүк жолдордун ахвалыдан, яны мушу Шимого жолдо автомобилдер көбүрөөк экен, а? Яны мушу Шимого багытынын атрапы адамдардын көбүрөөк болгонлугу үчүн тосулуш көрүлүп аткан окшойду. Яны мушу Вэньчжэн гарбий жолудан Дунчжэн жолугучу болгон шимал жанып жөнүш, жанып шимал жөнүш, кош жөнүштө автомобилдер көбүрөөк экен, а? Яна карайдыган болсак, Итбак жолу, Жиңиин жолудан Минхуа көчөсүгө болгон бөлөктөмү автомобилдер көбүрөөк экен. Итбак жолунун мал Минхуа көчөсүнөн Хэбин алуугучу болгон бөлөктө автомобилдер көбүрөөк, лекин тосулуш жок. Мал Жиңиин жолудан Минхуа көчөсүгө болгон шимал жанып жөнүштө тосулуш бар экен. Яна карайдыган болсак, мушу Хэнань шаркы жолудан Кашкай шаркы жолугучу болгон жанып шимал жөнүштөмү тосулуш бар экен автомобилдер көбүрөөк. Ондон башка Сужоу шаркы көчөсү, Лушан көчөсү катарлык жолдорда автомобилдер көбүрөөк экен, а?

0: Үсен жандыган достумуз э, карбай учурган болсо деп жүрмөй эле, оддий эле бир тарап кылып өтөт дейт бучакча дейт э. Көш кирдини таң ийсек жакшы болот дейт Махметжан. Дада акуунун учурунама тапшырып алдык, кептин көп рахмат э. Достор, эмне мага көш кирдининки ишиден атлап өтүп кетейли. Асасен дегидек ушу тогурлукка кылган досторумуздун хаммаси асасен ийбитиш теклибини, көпүрөөк досторумуз ийбитиш теклибини берипти. Шуңа эмне жол учуру, май газ учуруну берейли. Унундан башка катнашка дайыр сурайдыган суалдар болсо, сорсаңлар болот э. Эрмек айваны шопырның рәт қылыш оқуқы ба жұмы әрз қобыл қылынмайды дейді Шырәлі деген достымыз. Онда споғы дәке. Бадам такси аңлыдыңыз ма? Шопетті рәт қысыңыз болды ке жұмы? Ені ма Тұрсын деген достымыз. Ауазлық ұшчырымын аңлытып әген болсыңыз. Бек ұзын ке бұл ұшчырыңыз. Пиқырап кәме ауатыды жұмы бұл ұшчырыңыз. Анда узун кыксаңлар кеммейди. Кыска-кыска учур болсо иштек чыкты алдымызга. Яны бир капланнын авазлык учуру байка аңлайлы.
1: Эдаттан кесип кеммейди. Сырам амма деди мейдер бизге. Доору кыса деди.
0: Булду. Достор, программабыз кызгынлык менен э, мына ушундай кызгынлык менен давамлык катнашкайсыздар. Ар кайсы жол белектерден бехатар жол жүргөн асаста жол учуру, май газ учуру менен таамилдансаңлар болду. Унун башка катнашка дайыр сурайдыган суалдарыңар болсо, сорсаңлар көпчүлүк менен бирликте бул маселени ал кылабыз. Махмутжан деген достумуз э, Ми Чен Дунлу кош жөнүштө Раван деген учурун аматыпты, көптөн көп рахмат. Абуду деген акыбыз э, жол учуру Жонсан жолдору Раван экен дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Nijat taksi bir saat toxtab qay, onun iki ahval qarab bir iş qılay deyib tu juma göş kirdi toğruluq. Buldu. Mikray degan dostumuz, Shihon Shilo yo'llarida avtomobillar azraq ko'p degan fikrni aytibdi. Buldu. Ko'pdan ko'p rahmat.

радионы яки уруктукалдарыңыз аңлап аткан болса, мушу Курбан Са Кадыр намыдагы кимликни үтүрүп койгон болсоңлар, дархал биз менен ала кылышыңлар. Нижот такси деген иш кылып эмнеш сизге учуратты го. Достар, эн давамлы кызгынлык менен программабыз катнашыңлар. Ар кайсы жол белектерде жолукчу, май газ учуру менен таминлиге исле.

Арлык аалайда катнаш хадислери жүз бергенде нормадан артык адам селиш жолоочулардын кечип кутулушуга, ярдарларды куткузушка зор кыйынчылык туудурду. Нормадан артык адам салган автомобилдеги жолоочуларды когдойдуган эч кандай бехатерлик аслахасы жок болгочка, навада жиддий ахвал жүз берсе, мисалан, автомобил өрүлүп кетсе, хатири эң тайын чоң болду. Күндүлүк сапарга чыкканда автомобилни өлчөмлүк айдап, жакшы жол катнаш мойитин ортак барпа кылыш керек.

0: Сөймек аңлыгычылар 107.4 катна санат радиосунун аңтылып аткан
1: кечлик жолдоруңузда биз Амира программасыны даамлаштырабыз достор.
0: Анда кысы учурлар менен аны программабызга даамлы катнашкайсыздар. Аңлыгычыларыбыздынки учурларын аңлап аткан болсак, Абдрахманов учуру.
2: Рахмат, авар койдум. 3-чү көрүктүн үстү мушу коттан кочку манга жөнүштө машиналарын тан көпөк көрүктүн үстү машина.
0: Болду, болду.
1: Болду, рахмат. Ондон башка сахар бул болуп учурунун тапшырып болду, рахмат.
0: Абдысалам.
2: Бүгүнкү сүйлөшүүдө Умар Чырайлы көсөдө тапшырып алган, ал кеп калды. Анан ичи мага Шуханалы отуруп жарда Олабанын кызылчыраг жанмайдан булап капты, сыядылар элем. Катнашлар. Бир үн булап багыры. Сынан жак койсун болду.
0: Чырак янмай өтүпмү? Улуубаны алдыдыки алкы немеде катнаш чырыгы янмай өтүптү да, макул макул болду.
1: Мына сөткөрлүк айткызып койлу. Эко яйы.
2: Болгон сөмө кошумуз турган экене.
1: Рахмат.
0: Тефла кеп атамды я эко яйы. Үлгүрүп атамсыз, итишип атамсыз. Чанчун бейлүү кошулун ичте машин көп деп розы жаны учуруп айган экен, болду, рахмат.
1: Рахмат.
0: Дабысы үлгүрмүзө.
1: Үлгүрүп каламыз.
0: Үлгүрө аламдык. Болду. Майтак кучак ташылдымы? Катнаш башланды аңлагычылар. Бунун бек сорган таңла. Дөлөт жол иш күз уятынчы линиясынын майтак кучак ташылып бүтүн линиясында кар тазалаш жана жол өзөдөгү бузулган жайларды ремонт кылыш кызматы тамамланып, 2026-жылы 6-айынын 1-күнү бүгүндөн баштап расмий катнаш башланды. Конкрет жүрүш усулу жана жүрүш

0: минутлар ва витаминларнын кабыл кылынышына капалатлык кылыш керек.
1: Урматтык радио тыңдаучу достор, жогорудан бир канчылыгын сабат сөздөп тадык. Ар күнү сөздөгөн ушул сабатлардын имканият болсо, бир хатыр калдырып, эсиңлерди тутуп менишиңлерни кызыгын каршы алабыз жана тавсия кылабыз аңлоочуларыбыз. Чүнки эмне? Эмнеси биздин саламаттыгыбызга бейвасыта нап бердиган сабатлар. Бунун ичинде бир асымамды бир айлык ахмети жок, кымбаты жок, биз менен мунасабети жок сабатлар эмес. Аны биз ушу саламаттык жаатта базан бир изденишлерни кылабыз, өйлөрдө базан бир күтүнүшлерни кылабыз. Масалан, ушу акчашка айт сабат найт жакшы сабат экен. Ар күнлүк ушу баян өркөш окуду 3 минуткача давамлаштырып берсек, баш терисини кошуп уулап
0: берсек,
1: чач акырып кетишинин техимилик ыгырлап кетишинин алдын агыл болоду деп. Эмнет 3 минутту биз телефон ойноп өткөзүп
0: өтөмүз.
1: Унун ордуна телефонду яга коюп коюп, эки колубузду алып, баштын терисин уулап, кызыгыча уулап берсек, баштыки калкан томурларынынки кан айылышы жакшылынады. Башты бир кысым пәллелер бар, моюн пәллелер. Шу пәллелер ичилип, яны мушу адам бир кыл раатка эришип калды. Эч болбосо мындай бир сага көп калысылар. Баш терисин улан кан айлыш жакшылангандан кийин кирип аткан ак чашмы сал пас койго түшүп азлайды. Ам боп болганлар хатта баазы вакытларда жайды болунса шу күтүнүшчү. База ак чашларынынки төбөдөн кардап чыкканлык акыбалдары болоду. Демек эмне ушу күтүнүш деген биз бир иш күн давамлаштырылган иш эмес. Биз эмне мындай адам ар кандай вакытта бир кыл наркоз алат жашайт экенчү. Карасак саглам миңип аткан, саглам келимиздин тамак өтүп аткан, саглам дүйнөлөрдү көрүп аткан, саглам штаттын киши окуулдар кеп сөздөрүн аңлап аткан болгон кийин биз эмме жаатты өзүбүздүн сак деп ойлойбуз. Амалиятта эмме адам сак, лекин эмне база вакытта азыраак саксыз болуп калган вакытларыбыздымы? Бунун себеби биз немиш кылып койганлыгыбызды болду деген ишкерлеп изденишибиз керек. Эми баян дедик, ушу курсакты улап бергенде тал ашказандын кызматын илгир сүргүл болот экен. Тал ашказанның хизмәте яхшыланды дигәнлек бәдәннең умумы сапасында яхшылыш булынып атыды дигәнлек булды дигән. Менә курсакны улысак булды, уның алайҗык вакыт кетмәде, ике колыбыз ба. Буны итеп турып улысак булды, утырып турып улысак булды. Иң яхшысы мыш кечтә карбатта яткан вакытта ике колыбызны мышындайлык саат йөлнешнеңке yönlüşü boyunca, saat stırılsın yönlüşü boyunca. Uğulap basak, hiçimiz kavziyatki paydası var. Kavziyatki kuvvet. Mesela paydası olganı sırt bayam digendek, adamdan kim işki organizm nurgun yerlerge paydası varken. Yani birisi gelip bazenler bakıp kulakını uğulaydı. Kulakını uğulay şarkılı, kulaktaki pellelerini, iç şarkılı, böreklerin hizmetini yakışlı olu digen geplerini anladık. Bizning bedenimizning har qaysi o'rnida pallalar bor. Biz buni bilmaymiz. Shuningdek ham ba'zan nuqtalar mana shunda programmada so'zinidi. Esinglarda tutib olganni tutqancha bo'lmay qolsin oldin qitim deb o'tdim o'rkash. Odam degan masalani kundalik xotirani har kun yozgan bo'lsakmi, ma'lum bir muhim xotir kunlarni, ahamiyatli kunlarni beraber anglagan muhim hikmatli gap so'zlar, o'zimizga foydali bo'lgan gap so'zlardan xotir qoldirib menishni odat qilsak bu nihoyat bek yaxshi ish. Buni bir kun davomlashtiramiz, ikki kun davomlashtiramiz, takror davomlashtirish jarayonida bu bizning kundalik odatimizga aylanadi. Ma'lum yillardan keyin xotirimizni varaqlagandan keyin nurg'ulgan bilimlar chiqadi, nurg'ulgan go'zal eslamalar ko'z oldimizga keladi. Demak, odamlik o'tgan kunni unutib qolmay, har bir yaxshi kunlarning go'zal bir xotirlarni pütüp meniş kerak, bilganlarni pütüp meniş kerak, bu orqali bilimimiz ko'paydi degan gap. Buning hammasiga jiq vaqt ketmaydi. Az-azdan, az-azdan. Mushunda bir yaxshi odatni yetildirishinglarni tavsiya qilamiz.
0: Shunaqasizlar.
1: Onda o'zingizning do'stlarimiz programmamizning vaqtimi to'shibdi. Yoqtirib anglagan, qizg'inlik bilan uchur bergan barliq do'stlarimizga rahmat aytamiz.
0: Mikrofon oldida kelayotganlar Zulfiya Abduqodir bilan
1: Urkes Sultan,
0: navbatchi muharrir Murat Qopir.
1: Xayr xo'sh do'stlar, atik programmamizga ko'rishaylik.
0: Xayr xo'sh do'stlar.

Достлашым менен бүгүнкү сизге рахмат айткан бар программабызды мушада ахырлаштырабыз. Программабызды яктырып аңлаган, программабызга катнашкан барчаңарга көптөн-көп рахмат. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадыр, нөбетчи мухаррир Рамиля Абдымет.